0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanefoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de aba wo ne mu. Nti sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo no apɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔhene da bi sɛ mpo akoma a ɛho teɛm na yɛ ho foforɔ a yɛte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi ɔkwan soronko so wate. Wate. What?